0: kon kwan se ade na eto no se wadi mba ho so a okasa kire oda esuo mu se ne ebe ya obeti ase ne watumi etu ho anambo so ti ase na wo de wa ho de ne unim die na nyamede ama wo ne ye ewie pa ya asom
1: enshrefie.com kwen lit on the mix
2: baba
1: enshrankwa